0: I tako ste došli materno i pečali sigurno. Možeš da kažete kad tu ima topče, a možeš da kažete kad tu ga nema topče.
1: Neka vi
0: vidjeli gospodine, kada je topče to?